0: kilu ibaba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese den bo wa
1: kari mande yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: lagi lui babani oke gajo keni le odun ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: kali mandei apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba